0: Jag är pippin, vet jag never chill like a trippin. Vill jag komma hjälpa sig med ira som ecstasy. Step to the party, style of Ferrari.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stank up for shawty.
1: Y'all gonna be

Sett lokerna, jag ser finnes stang. Det är tjockmans revila, björndes en säng. Det samlänges lokerna, jag ser finnes stang. Och